0: inte gott som hitta honom jag ville hon det. Bästa gott som hitta i inte att vad jag hon vore hon det. Tunt i zage någon där sin lätt och någon där så tunt gott som hon tani onda gikho. Mat ahit a segoge igahi kehogi inte hon det. Yeso on ni okunoku mat a naga segot lana wuna on da ant enet at sinlan dat sinlan nihi gwet on it duna nihi gasa gut lega hi okungi tsun ga da esan ni lot e Nathan Drybones 867-392-6381 extension 1374 It's on Nicole Apples, 867-392-6381, extension 1371. It's on Mat a sego gellahone.
1: You placed gold